0: 102.2.
1: Cidade.
2: Cidade.
3: Cidade. Cidade FM.
4: Cidade FM.
5: Ay, ay, o mi nango estaba en la tele, como 10,000 en culo.